said the Urade ayono eya wo fede ya menim yesu kwan se wo bebi wa no se yantwire bi na wo bu wo mpananim se wo bram fom se wo che wani so akire Urade ko de Urade ayeno e fede do se wo amya tenase ye yakranim na for yan so na no pay me se ye so no ye danim paibonum ye sakrem. For your worship time.